0: le lehlaso la kgetho ya bona. Ena ke Thakgowa go Lesedi FM. Ke molelwa.
1: Hashtag kgwathamotho.
2: Dumelang Thwasa le batho ka ada, ke a le dumedisa bosimo go tloga letsatsi la kajeno. Thwasa le batho ka ada, ke kopa le nkgwate le motswala wa ka e leng Manana Malerato Mokgwane. Yena o dula Sebokeng Zone 10. Ke kopa le mokgwate ka pina e bilwang ke Luda Van Ross e re Keep My Faith On You. Yena o kgwathwa ke motswalae e leng Batshisera Lefo Mbaula ka mona ka Phiritona Heilbron.
3: Butlere tlhere motshwara. Butlere motshwara ka mona ka Phiritona ka Heilbron. Re utlwa gore na ntho di eme jwang. Ntho di eme jwang. Kgwatha motho ke lenaneo. Ai mamedi o kopile pina. Dumelang le kae? Ausmanana le kae?
4: Ah, botlhale le kae?
3: Hey! Ausmanana o bua le Ausmanana le Kadas.
4: Ah, ke le tsaba ke le manana mesela. Ha ke mametse ha motswala ka wa ile broni.
3: Ao he! O ntso mametse utla ditaba tse ka nthi.
4: Ke se ke mametse o tsaba yo.
3: Pina e monate ha ka lo ratwa ke mang pina e ya Luther Vandross.
4: Ha le nna ke rata ke ratwa yo.
3: Ai wa rata wa wa ratwa le ka jeno Ausmanana.
4: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha